І камує вершей, я не білу з ногтя, бегиня карт, та у послабче, де йдеш, водіш, та